0: Բարի լույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Հիպոկրատն էր այն օգտագործում։ Իբն Սինան գրել է դրա մասին իր գրքում, և շատ մարդիկ մինչ օրս դիմում են այս մեթոդին։ Cupping թերապիա, 4000 տարվա բուժման մեթոդ է, բայց ինչ անել, եթե այն սխալ է արվում։ Այդ դեպքում բուժման փոխարեն կարող եք լուրջ առողջական խնդրի հանդիպել։ Եկեք միասին սովորենք, թե ինչին ուշադրություն դարձնել և ինչպես դա անել։ Վերջին տարիներին մարդիկ ավելի են դիմում տարբեր մեթոդների իրենց առողջությունը պահպանելու համար։ Այս ոռման շրջանակներում ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկաները ամենօր ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում։ Ներառելով բազմաթիվ մեթոդներ, սեղցաբուժությունից մինչև տզուկներով թերապիա, արոմաթերապիայից մինչև օզանային թերապիա, առաջարկում է լուծումներ ոչ միայն ֆիզիկական աղյուսյան, այլև մտավոր և ընդհանուր կյանքի հավասարակշռության համար։ Այդ մեթոդներից մեկը բաժակներով թերապիան է։ Մենք ավելի մանրամասնորեն ենք ուսումնասիրում այս պրակտիկան, որը վերջերս կրկին ուշադրության կենտրոնում է։ Այժմ ես ձեզ հետ կկիսվեմ ՏՏ ՀԲ-ին տրամադրված զարգացությամբ, որը տրամադրվել է Աղջապահության գիտությունների համալսարանների Ումրանիի ուսումնական և հետազոտական հիվանդանոցի ընտանեկան բժշկության կլինիկայի վերապատրաստման համակարգող դոկտոր Սուլեյման Էրսոյանը։

کپینگ تراپیان ور هنوزیان شجاعانم های تینای ور پس هیجما اونی موت 4000 تاروا پات میشن. دکتر ارسویه ایسی کاده و واندوی تبصرت مهتیال کرد. ور بیشکشان های هیپوکرات یف هین هرمیاتی بیشک گالنا لاینورن سکسگورتلن باجکاین تراپیان یهنس پرکتیکای ایبن سینان ایرهایتی بیشکشان کانونگر کم مانامسون خوسته باجکاین تراپیایی ماسین. ایس انتظار که ور نخکینم کتر ومه آپاکی باجک نرف ایجوم کرر ومه میانگامیا اکتاگوسما باجک نرف. Այս պիսով, ինչպես է այն ճիշտ արվում։ Բժիշկը քայլերքայ բացատում է, որ մենք մաշկի վրա կիրառում ենք վակում, սա մաշկի վրա սեղծում է գմբեթ։ Եթե մենք այն թողենք այս փուլում, մենք դա անվանում ենք 4 բաժակային թերապիա։ Եթե մենք այնտեղ կտրված ենք անում, այսինքն եթե վիրակապով շատ նվազագույն կտրվածքներ ենք անում և այնտեղից արյուն ենք վերցնում, մենք կիրառում ենք երկրորդ վակում։ Մենք սանվանում ենք բաց բաժակային թերապիա, կամ ինչպես այն հայտնի է, հիջամա։ Հիմա անդադարնանք շատ կարևոր գիտը, որ ակյալ մասնագետների կողմից թերապիայի իրականացման հարցին։ Բժիշկ Երսոյը նախազգուշացումը անում է այն մասին, թե չափազանց հստակ է, որ Թուրքիայում միայն բժշկական համալսարանն ավարտած բժիշկները կարող են զբաղվել ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկայով։ Ավելին, բժիշկ լինելը բավարար չէ, պարտադիր է համապատասխան ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկայի վերաբերյալ վերապատրաստում անցնեն առողջապահության նախարարության կողմից հավատամագրված ուսումնական կենտրոններում։ Եվ բարձրագույնապես անհրաժեշտ է խուսափել սորգետնյա կամ ոչ ստանդարտ հաստատություններ կոչվող կենտրոններից։ Դոկտոր Էրսոյը նկծում է, որ սա վիրաբուժական միջամտություն է, հիգիենան շատ կարևոր է և որ այն կատարվի հմուտ ձեռքերով։ Նրանք անպայման պետք է դիմեն այն կենտրոններին, որտեղ միջամտությունը կատարվում է առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված և հավահաստատված բժիշկը։ Այսպիսով, որ առողջական խնդիրների դեպքում է արդյունավետ այն անել այս թերապիան։ Բժշկի կարծիքով դրա ամենանշանակալի ազդեցությունը նկատվում է ցավի կառավարման մեջ։ Նա ընդգծում է, որ չափազանց այն արդյունավետ քրոնիկ գլխացավերի և միգրենի դեպքում։ Այսօրվա բժշկության մեջ հիվանդները երբեմն չեն կարողանում արդյունքի հասնել առկա բուժումներով։ Մենք կարող ենք այս հիվանդներին տեղափոխել ռեմիսիայի շրջան 3 երբեմն 8-ից 10 սեանսների ընթացքում, որտեղ նրանք երկար ժամանակ ազատվում են ցավից և նրանց կյանքի որակը բարելավվում է։ Պարանոցի, մեջքի և մեջքի ստորին հատվածի ցավերը նույնպես այն ոլորտներից են, որտեղ թերապիան արդյունավետ է։ Սակայն բաժակներով թերապիան միայն ցավի դեմ չէ, այն նաև օժանդակ դեր է խաղում որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում։ Բժիշկը կիսվում է հետևյալ տեղեկություններով, որ գրականության մեջ կան ուսումնասիրություններ սրտանոթային խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են հիպերտոնիան և արյան մեջ լիպիդների բարձր մակարդակը։ Ավելին նկատվել է, որ երբ բաժակներով թերապիան կիրառվում է շաքարախտով, հիվանդների մոտ առկա դեղամիջոցներին զուգահեռ այն դրականորեն է նպաստում արյան մեջ շաքարի կարգավորմանը։ Եզապակելով, այս 4000 ամիա հնագույն մեթոդը ճիշտ կիրառման դեպքում կարող է հզոր աջակցություն ցուցաբերել ժամանակակից բժշկության հետ մեկտեղ։ Բայց ամենակարևորը, հիշեք, անհրաժեշտ է նախ խորհրդակցել մասնագետ բժիշկի հետ և ընտրել հավասարգրված կենտրոն։ Առողջ մնացեք։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Մեծ համալիրներ, հոյակապ հիվանդանոցներ և հսկայական քարավան սարաններ։ Դրանք այն հսկայական կնիքներն էին, որոնք հիմնադրամների քաղաքակրթությունը թողել էր քաղաքի վրա։ Բայց նաև լուր զարկերակեր բաբախում թաղամասի նեղ դրվածքներում, հերու ցուցադրությունից, բայց կյանքի հենց սրտում։ Եթե հանկարծակի հրդեհ բռնկվում ձեր դրան առջև, եթե դուք չեք կարողանում վաստակել ձեր ապրուստը դժբախտ պատահարի պատճառով, կամ եթե անօգնական երեխան գլուխ խորանալու է թաղամասի անկյունում, այդ օգնող ձեռքի անունը ավարիս հիմնադրամներ։ Այսօր մենք խոսում ենք ավարիս հիմնադրամների մասին, որոնք ապացուցեցին, որ ժամանակակից ապահովագրական համակարգերից դարի առաջ հարևանները միմյանց պարտք էին ոչ միայն ողջույն, այլև ցմահ պարտք։ Բարի գալուստ թաղամասի ընդհանուր գանձարան, այսինքն խղճի անշեշտ կրակ։ Ավարիս բառը բառացիորեն նշանակում է անսպասելի իրադարձություններ, անսարքություններ և արտակարգ հանգամանքներ։ Օսմանյան թաղային մշակույթ

Avarí himnadrám nere, sotsialական համերաշխության հիմնադրամին, որը հիմնադրվել է յուրաքանչյուր թաղամասում։ Համակարգի գործունեությունը օրենքի և բարոյականության հրաշք է, որը մինչ օրս զարամասնում է տնտեսագետներին։ Թաղամասի բնակիչները կանոնավոր նվիրատվությունների են կատարում այս հիմնադրամին։ Ըստ իրենց միջոցների, այս միջոցները կառավարում են հոգաբարձումների խորհրդի կողմից հալալ ձևով, անգործ չմանալու համար, և շահույթն օգտագործում է թաղամասի վերքերը բուժելու համար։ Այսպիսով, ինչ էր անում հիմնադրամը։ Արդյոք բնակչի տունը այրվեց, փայտանյութը և աշխատուժը վճարվում էին այս հիմնադրամից։ Արդյոք արհեստավորի խանութը ջրհեղեղի ենթարկվեց։ Վնասը փոխհատուցվեց այս հիմնադրամի կողմից։ Ավելին, նույնիսկ հանրային ծառայությունը, ինչպիսիք են թաղամասի սահմանին վնասված մայրերի վերանորոգումը, խցանված ջրայացման խողովակների մաքրումը և թաղամասի համանքային հացաբուլկեղենի խանութի պահպանումը կառավարվում էին այս համատեղ խղճի հիմնադրամից։ Սա պարզապես օգնության հիմնադրամ չէր, դա թաղամասի ինքնակառավարվող, ինքնալուծվող քաղաքացիական կամք էր։ Ավարի հիմնադրամները, ինչպես մյուս խոշոր հիմնադրամները, ամենասուր և ամենակրկիտ մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանող գործառույթը հովանավորությունն էր։ Այս հիմնադրամը անմիջապես միջամտում էր ապահովելու համար, որը հորը կործրած երեխա չընդհատի իր կրթությունը, իսկ մայրը չանհանգստանա, թե ինչ կուտեն նրանք։ Օսմանյան կայսրությունում 100% վարկեր էին տրամադրում կարիքավորներին համակարգերի միջոցով։ Կարս ի հասե մասամապես դրամական հիմնադրամների և միությունների միջոցով։ Այս համակարգը ապահովում է տնտեսական համերաշխությունը։ Սակայն ավարի հիմնադրամները հիմնականում աշխատում էին թեթևացնել արտակարգ հարկային բեռը։ Ինչպես ընդգծում են պատմաբանները, այս հիմնադրամները Օսմանյան կայսրության ամենաուժեղ անվտանգության փականն էր, որոնք ապահովում էին սոցիալական խաղաղության և կամուրջային հարցում հարուստների և աղքատների միջև։ Դրանք թաղամասի հիմնադրամներին թաղամասի պատվի ապահովագրությունը։ Փայտանյութ օգնություն հրդեհից դժասցեին։ Ինչպես գիտեք, Օսմանյան Ստամբուլը հիմնականում բաղկացած էր փայտե տներից, և ամենամեծ վախը հարիկն էր, որը նշանակում է կրակ։ Երբ թաղամասում հրդեհ էր բռնկվում, այրվող տունը կորցնում էր ոչ միայն իր ունեցածքը, այլև ապաստանը։ 18-րդ դարի Ստամբուլի շարիաթի գրացմածյանների բազմաթիվ գրառումներ ցույց են տվել, որ հրդեհից հետո թաղամասում գտնվող ավարեզի ֆոնդը անմիջապես հավաքագրվում էր և կարող էր օգնել կարիքավորներին աղետներից հետո, ինչպիսիք են հրդեհները, սա տեղական համերաշխության վառ օրինակ էր, սակայն այս համակարգը ժամանակակից իմաստով ապահովագրական մեխանիզմ չէր, այլ փոխօգնության կանոնավոր և տեղական մոդել։ Օժիտ աղքատ աղջիկների համար օրինակ։ Հիմնադրամների վրա հիմնված քաղաքացիությունը չէր ուզում, որ աղքատությունը խանգարի երիտասարդներին տուն հիմնելուն։ Երբ թաղամասում ապրող մի երիտասարդ աղջիկ, որի հայրը մահացել էր կամ որի ընտանիքը ֆինանսապես անապահով վիճակում էր, հասնում էր ամուսնության տարիքը, ավարից հիմնադրամը այ հիմնադրամների հետ միասին միջամտում էր։ Հիմնադրամներում հաճախ հանդիպող կետերից մեկն է, որը այսքան մետաղադրամ պետք է հատկացվի մեր թաղամասի աղքատ աղջիկների համար օժիտ գնելու համար, ովքեր պատասխանում են ամուսնանալ։ Այլ կերպ ասած, երիտասարդ աղջիկը կարող էր հիմնել իր տունը, առանց թաղամասի կողմից ճնշման ենթարկվելու և իր պատիվը պաշտպանված։ Սալմահարկ և հարկային արտոնություն էր։ Երբեմն արտակարգ հանգամանքներում, ինչպիսի է նպատիազմը, պետությունը ժողովրդից պահանջում էր ավարիս հարկ։ Ավարեզի հարկը ոչ միայն Օսմանյան ֆինանսական համակարգի եկամտի աղբյուր էր, այլև մեխանիզմ, որը ապահովում է սոցիալական համերաշխությունը։ Կոլեկտիվ վճարային համակարգի շնորհիվ հաստատվեց հավասարակշռություն հարուստների և աղքատների միջև, և այն հասկացությունը, որը բոլորը պետք է հոգտանեն իրենց մասին, փոխարինվեց այն հասկացությամբ, որ շրջական միջավայրը միասին է պատասխանատու։ Ապագայի մասին անհանգստությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք լուծել հսկա ապահովագրական ընկերությունի և բարձ սոցիալական ապահովության համակարգի պոլիսներով, դարեր առաջ այս երկրներում հիմնարար կերպով լուծվել է հավատի և բարեկամական հարաբերությունների սկզբունքներով։ Ավարի հիմնադրամները մեզ շշնջում են. Հասարակությունը գոյատևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ աջակցում է իր ամենաթույլ անդամին։

Այդ արկղերում կուտակվածը ոչ միայն փող էր, այլև այն անսասան վստահությունը, որը մարդիկ ունեին միմյանց նկատմամբ։ Ժամանակակից աշխարհի անհատական միայնությունը հակառակ դեպքում այդ հոյակապ ժանգությունը, որտեղ հարևանները կիսում էին միմյանց խնդիրները, և ես ավելի գնացում էր, քան մենքը, այսօր այրվում է մեր խղճի մի անկյունում, որպես անմար լույս։ Ավարիս հիմնադրամի բանալին պահում էին թաղամասի իմամը, գյուղապետը և մի քանի վստահելի արհեստավորներ։ Սակայն այդ բանալին պարզապես փայտե արկղ չէր բացում, այն խորհրդանշում էր համայնքի վստահությունը, ապագայի նկատմամբ։ Դրանցից հանված յուրաքանչյուր մեդալդրամ բուժում էր վերքը, սրբում արցունքը։ Մենք անցանք թաղամասի լուր ապահովագրության միջով, հարևանից հարևան մեկնած այդ թաքնված ձեռքի միջոցով։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը իմաստ է տալիս ոչ միայն կյանքի դժվարություններին, այլև մարդու կյանքի յուրաքանչյուր պահին, մնացել կայացանքի և բարության մեջ։ Ձեռքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ դեպքում պատմություն ավարտվում է, եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ ձեռքի պատմությունը հորդման ժամանակ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Մե Անկարայից։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Աշխարհի տարբեր մասերում լարվածությունը մեծանում է։ Մինչդեռ պատերազմը, բարը, հաջող մտքումս, տանկեր, հրթիրներ և ինքնաթիռները առաջացնում։ Մեդալի մյուս կողմն ավելի հետաքրքիր է։ Նպատակը սոջյուրյա օպտիկամանրաթելային մանրուխներն են, որոնք կրում են աշխարհի բոլոր կապի ենթակառուցվածքները։ Այս մալուխների կտրումը կարող է համաշխարհային քաոս առաջացնել։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը, Իրան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ, Հռչակյան զարգացումները, Սաուդյան Արաբիայի և Հուսիտների միջև ճգնաժամը։ Այս ամենին կարող ենք ավելացնել բազմաթիվ տարբեր զարգացումներ, սկսած Կարմիրծովի և Հորմուզի նեղոցի փաստացի փակումից, որոնք համարվում են համաշխարհային ծովային ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը, մինչև Չինաստանում և նրա շուրջ տեղ ունեցող իրադարձությունները, ինչպես նաև Աֆրիկայում տեղ ունեցող զարգացումները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, թերևս, առաջին անգամ է, որ համաշխարհային լարվածությունը միաժամանակ աճում է այդքան լայն տարածքում։ Հետևաբար, պետություններն ու ոչ պետական գործիչները ինչ որ կերպ ձգտում են գոյատևել այս նոր դարաշրջանում։ Այս պահին ցուցադրվում է ռազմական ինքնաթիռներ, տանկեր, անօթաժու թռչող սարքեր և բարձակակ հրթիռներ։ Կարծիք կա, որ այս տարածքում ով ավելին ունի, առավելություն կստանա։ Սակայն փորձագետները կարծում են, որ սա կարող է ճիշտ չլինել, հատկապես օպտիկամանրաթելային մալուխները, որոնք անցնում են ջրի տակ և կրում են ամբողջ աշխարհի կապի տվյալների բերը, կարող են անմիջապես փոխել հավասարումը, և դա կարող է սկսել շատ դժվար գործընթաց, որում բոլորը կպարտվեն։ Նորվեգական լրատվամիջոցներում վերջերս հայտնված լուրը բավականին ուշագրավ էր։ Ենթադրաբար ռուսական ուժերը ցանկանում էին փորձարկել նոր տեխնոլոգիա, որը կարող էր անջատել Նորվեգիայի ափերի մոտ գտնվող կարևորագույն սուզանավային մալուխները։ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումները տեղակայվել են Ծածկաշրջանում։ 2400 կիլոմետր երկարությամբ օպտիկամանրաթելային մալուխներ, որոնք ենթադրաբար ռուսաստանի թիրախներն են, մինչ օրս մնացել են անվնաս։ Սակայն պարզ է, որ մենք հաճախ ենք քննարկելու այս հարցը առաջիկա ժամանակահատվածում։ Ինչ հետևանքներ կունենան ծովի հատակին գտնվող օպտիկամանրաթելային մալուխները վնասվելու դեպքում։ Կիբեր դիվանագիտության և հետախուզության ուսումնասիրությունների կենտրոնի համակարգող Քյուբրա Օզդենը գոսընթացին ուշադիր հետևողներից մեկն է։ Նա նշում է, որ սոջրերյա օպտիկական մալուխները իրականում ստեղծում են գլոբալ ցանց, որը ձգվում է Ամերիկայի, Եվրոպայի, Աֆրիկայի, Ասիայի և Ավստրալիայի միջև։ Գլոբալ տվյալների երթևեկության և ինտերնետային կապի մոտ 99%-ը փոխանցում է սոջրերյա օպտիկամանրաթելային մալուխների միջոցով։ Օզենի խոսքով, եթե այստեղ ֆիզիկական կամ կիբեր միջամտություն է լինում, ջինը դուրս է գալիս շշից։ Առաջին հետևանքները, որոնք մտքիս են գալիս, ինտերնետ հասանելիության խափանումները, բանկային և վճարային համակարգերի խափանումները, ինչպես նաև տրանսպորտային և առողջապահական ծառայությունների խափանումները։ Իհարկե, կա նաև պետությունի և հետախուզական գործակալությունների կողմը։ Մեր մասնագետը նշում է, որ մալուխային վայրեջքի կայանները և տվյալների միջանցքները հնարավորություն են տալիս ստանալ ռազմավարական տեղեկատվություն պասիվ լսողության, ազդանշանային հետախուզության և տվյալների երթևեկության վերլուծության միջոցով։ Հետևաբար, սոջրերյա մալուխները դարձել են ոչ միայն կապի ենթակառուցվածքների, այլև տնտեսական և անվտանգության համակարգի կարևոր բաղադրիչ։ Հետևաբար, այսեք ցանկացած անբարենպաստ իրադարձություն կարող է հետևանքներ ունենալ գրեթե բոլոր մարդկության վրա և բացասաբար ազդել հետախուզության և ռազմական հաղորդակցության վրա։ Բացի խոցելիության դիվերսիայի ռիսկի նկատմամբ, Քյուբրա Օզենը նշում է, որ իրավիճակը օրակարգում է ոչ միայն Հյուսիսային Եվրոպայում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ուշագրավ է նաև իրավիճակը այնպիսի տարածքներում, ինչպես Կարմիրծովը և Հորմուզի նեղուցը, որոնք գլոբալ մասշտաբով աշխարհակական մրցակցության կարևոր տարրեր են։ Երկու տարածաշրջաններն են խիստ խոցելի են թեժ հակամարտության և դիվերսիայի ռիսկերի նկատմամբ։ Օզենը հիշեցնում է մեզ, որ

Հունության մեջ առաջին անգամ Հորմուզին է լուծը և կարմիր ծովը միաժամանակ փաստացի փակվեցին արևտային երթևեկության համար։ Կարմիր ծովով անցնող 17 սուզանավային մալուխներ են կրում Եվրոպայի, Ասիայի և Աֆրիկայի միջև։ Տվյալների երթևեկության մեծ մասը։ Թուրքիան նույնպես այս ոլորտում առաջատար խաղացող է։ Վերջերս հաճախ լսվող տերմինից մեկը դրիֆտինգն է։ Այն վերաբերում է նավի կասկածելիորեն դանդաղացմանը այն տարածքում, որտեղով անցնում են օպտիկամանաթելային մալուխներ կամ կարևորագույն հովակաշար։ Այս գործընթացը համարվում է քարտեզագրում և նմանատիպ վարքագիծ ցուցաբերողներ անմիջապես արձագանք են ստանում։ Ներկայումս հյուսիսային ծովում դրիֆտինգի ակտիվությունը նախորդ տարիների համեմատ աճել է 52%-ով։ Հարավ-չինական ծովում այս իրավիճակն հայտնվել է ավելի քան 18,000 նավ։ Սա նշանակում է, որ դրիֆտինգի ակտիվությունն աճել է 80%-ով։ Իհարկե, այս ամբողջ խառնաշփոթի մեջ այս հարցն ունի նաև թուրքական կողմը։ Քյուբրայոզենը նշում է, որ Թուրքիան իր թվային ինքնիշխանությունն այս տարածքում համարում է ազգային ավտանգության հարց։ Նա ուշադրություն է հրավիրում ծովային իրավացության համանձանգերի և տարածաշրջանային պետությունների հետ իրականացվող սուզանավային նախագծի վրա։ Անկարան այս ոլորտում առաջատար դերակատար է։ Հիմնական ռիսկը այն է, որ կարևորագույն ենթակառուցվածքները կարող են բավարար չափով պաշտպանված չլինել դիվերսիաներից և հիբրիդային սպանալիքներից։ Հետևաբար, ենթակառուցվածքների ապահովումը ազգային հզորությամբ, այլընտրանքային երթուղինի մշակումը և արագ արձագանքման հզորությունների մեծացումը կենսական նշանակություն ունեն։ Եթե մենք հաջողության հասնենք դրանում, Թուրքիան կարող է դառնալ Եվրոպա, Ասիա տվյալների հոսքի հզոր տարածքի հանգույց։ Սա, իհարկե, ապահովում է մեր դիրքերը տարբեր ոլորտներում։ Եզապակեց մեր մասնագետը։

Մութ խավար, պատմական քարե պատեր են բարձանում երկու կողմերից, և այդ պատերի միջև ազագանքում են քայլերի ձայներ։ Պատկերացեք, որ անցնում եք նեղ անցուղով, մետրերով գետին տակ։ Այսեղ երկինքը չեք տեսնում, ձեր շրջապատող միակ բանը քարի և հողի լրությունն է։ Բայց սա սովորական քարանձավ չէ, դա ժամանակին դիմադրող մեկ այլ քաղաքի գոյությունն է, որ գտնվում է քաղաքի հենց տակ։ Այսպիսով, որը կարող է լինել քաղաքը պաշտպանելու ամենաանսովոր ձևը. կառուցել բարձր պատեր, կառուցել հսկայական դարպասներ, թե քանդել այդ պատերը ձեր սեփական ձեռքերով, երբ ժամանակը գա։ Հենց դա այդ որոշում կասեցվեց Աշկելոնում 1191 թվականին։ Մյուս կողմից Ակրը իր պաշտպանությունը տեղափոխեց գետնի տակ, քարերի միջև փորված թունելների մեջ։ Գազայում քաղաքը կանգուն պահող ուժը ոչ միայն նրա պատերի մեջ էր, այլև թաքնված էր գիտականների, քարավանների և դարերի ընթացքում կուտակված խոր արմատներ ունեցող ժառանգության մեջ, որն անցեր այդ ճանապարհներով։ Երեք պատմական քաղաքներ, որոնք ձևավորվեցին պայեսինյան աշխարհագրության ճակատագիրը, երեք առանձին պաշտպանական պատմություններ, և նրանց բոլորի ընդհանուր կետը, ինչն է իրականում պաշտպանում քաղաքը և հայրենիքը։ Հին նավահանգստային քաղաք, որը գտնվում է միջկական ծովի ափին գտնվող բնական ծոցում, դարե շարունակ այն եղել է արևտի ռազմական շարժումների և ուխտագնացության ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը։ Ինչպես ընդգծում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, Ակրան ունի արտակարգ պատմական ժառանգություն, որը պահպանվել է միջնադարից մինչև մեր օրերը, թե գետնի վերևում, թե գետնի տակ։ Մամլուքների ժամանակաշրջանի մեծ վերափոխումից հետո խաչակրած քաղաքի զգալի մասը թաղվել է գետնի տակ, և ներկայիս Օսմանյան քաղաքը կառուցվել է դրա վրա։ Այսօր այդ շերտում պահպանվում են փողոցներ, թաղամասեր, շենքեր և բարդ ստորգետնյա ենթակառուցվածքներ։ Այսերից է սկսում Ակրայի պատմությունը, նույնիսկ եթե քաղաքը ավերվում է գետնի վերևում, այն կարող է շարունակել ապրել և պահպանել իր ինքնությունը գետնի տակ։ Այս ստորգետնյա ցանցի ամենահայտնի կառույցներից մեկը տաճարականների թունելն է։ Հնագիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես 350 մետր երկարությամբ այս քարե միջանցքը օգտագործվել է որպես գաղտնին գիծ, որը կապում է նավահանգիստը ռազմավարական գետերի հետ։ Մինչ կյանքը հոսում էր գետնի վերևում, գետնի տակ գործում էր գաղտնի զարկերակ, որը ապահովում էր քաղաքի անվտանգությունն ու կապը։ Իհարկե, Ակրայի դիմադրության պատմությունը չի

համալակվել միջնադարով։ Երբ Նապոլեոն Բոնապարտը 1799 թվականին պաշարեց քաղաքը, Սեզար Ահմեդ Փաշայի հրամանատարությամբ Օսմանա-Պարսենյան պաշտպանությունը ջախջախեց ֆրանսիական բանակին, ստիպելով նրանց նահանջել։ Ակրը ևս մեկ անգամ ապացուցեց աշխարհին, թե ինչպես քարը ճիշտ ռազմավարության հետ համատեղ կարող է վերածվել հավերժական դիմադրության։ Երբ մենք ճանապարհորդում ենք դեպի հարավ, ափի երկայնքով մենք հանդիպում ենք Աշկելոնին։ Այս հին քաղաքը, որը արաբական աշխարհում հայտնի է որպես Սիրիայի հարսնացում, Եգիպտոսի և Լևանտի Բիլադ ալ-Շամ միջև իր ռազմավարական դիրքի պատճառով հայտնի էր իր անանցանելի պարիսպներով։ Այնուամենայնիվ, Աշկելոնի պատմության մեջ ամենարադիկալ պատմությունը կրկեց այդ պարիսպների ոչնչացմամբ։ 1187 թվականին Սալադինը վերագրավեց քաղաքը խաչակրած արշավանքներից։ Սակայն, երբ մի քանի տարի անց սկսվեց երրորդ խաչակրած արշավանքը, առաջացավ հնարություն, որ քաղաքը կարող է ընկնել թշնամու ձեռքը և դառնալ հզոր ռազմական բազա։ 1191 թվականին Սալադինը կայացրեց չափազանց դժվար, բայց ռազմավարական որոշում և հրամայեց քանդել Աշկելոնի պարիսպները։ Քաղաքի պաշտպանությունը սեփական ձեռքերը ոչնչացնա այն պաշտպանելու համար, թեև առաջին հայացքից դա կարող է մեծ հակասություն թվա, դա պատերազմի օրենքների և ռազմավարության չափազանց հաշվարկած քայլ էր։ Քանի որ նպատակը սեփական պահեստներում ապաստան գտնելը չէր, այլ թշնամուն այդ ուժը կրկին պահեստինի հողերի դեմ օգտագործելուց կանխելը։ Իրոք, Աշկելոնի պահեստները պարզապես պաշտպանական գիծ չէին, նրանք այդ երկրում երիշխանության, հպարտության և ինքնության խորհրդանիշ էին։ Եվ Գազա։ Գազայի պատմությունը դառնում է շատ ավելին, քան պարզապես ամրոց, որովհետև Գազան հասկանալու համար պետք է նայել քարտեզին և դրանով անցնող ճանապարհներին։ Գտնվելով Եգիպտոսի և Դամասկոսի միջև գլխավոր ճանապարհի վրա, Գազան արհեստականների, ուխտավորների և բանակների տարածքի կետ էր։ Սակայն այս քաղաքի մասին թեևս ամենաքիչ հայտնի կողմներ այնն էր, որ այն գիտության մեծ կենտրոն էր։ Այսօր Գազանունը ցավոք հաճախ կապվում է օկուպացիայի և պատերազմի հետ։ Այնուամենայնիվ, հեղինակավոր Journal of the Royal Asiatic Socialum հրապարակված ակադեմիական ուսումնասիրությունը պատմական փաստաթղթերով բացատրում է, թե ինչպես է Գազան վերածվել ծածաշրջային մտավոր կենտրոնի մամլուկյան ժամանակաշրջանում։ 1260-ից 1516 թվականներին Գազայում կատարված ներդրումները հարթեցին ամուր կրթական հաստատությունները, ստեղծման և գիտնականի լայն շրջանակների ձևավորման ճանապարհը։ Ական Մեսուս թվեց, թե երկրի տակ թաքնված դիմադրությունը Աշկելոնը, ռազմավարական միտքը, որը պատրաստ էր հանձնվել անհրաժեշտության դեպքում, իսկ Գազան ցույց տվեց, որ ճանապարհները տեղափոխում են ոչ միայն մարդկանց, այլև գիտելիքներ, մշակույթ։ Սակայն, երբ մարդիկ սովորեցին չափել հողը, կառուցել պատեր և փորել թունելներ գետնին տակ, նրանք իրենց հայացքը ուղղեցին այլուր, դեպի երկինք։ Գիշեր ամրոցներում պահակ կանգնածները միայնակ չէին մթության մեջ։ Նրանց գլխավերևում գտնվող աստղերը շշնջում էին նրանց ուղղությունը, ժամանակը և հեռավորությունը։ Մարդիկ ոչ միայն պաշտպանում էին քաղաքը, այլև սովորեցին կարդալ երկինքը, իրենց ճանապարհը գտնելու համար։ Այսպիսով, երբ և ինչպես մարդիկ սկսեցին կարդալ երկինքը քարտեզի պես։ Հաջորդ դրվագում մենք կսկսենք այդ հետաքրքրաշատ ճանապարհությունը երկրի տակից դեպի երկնքի անսահմանությունը։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Հսկան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Աշխարհի տարբեր մասերում լարվածությունը մեծանում է։ Մինչդեր պատերազմը բարը, հաջող մտքումս տանկեր, հրթիրներ և ինքնաթիռները առաջացում։ Մեդալի մյուս կողմն ավելի հետաքրքիր է։ Նպատակը սոջյուրյա օպտիկամանրաթելային մանրուխներն են, որոնք կրում են աշխարհի բոլոր կապի ենթակառուցվածքները։ Այս մալուխների կտրումը կարող է համաշխարհային քաոս առաջացնել։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը, Իրան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ, Հռայանյան զարգացումները, Սաուդյան Արաբիայի և Հուսիտների միջև ճգնաժամը։ Այս ամենին կարող ենք ավելացնել բազմաթիվ տարբեր զարգացումներ, սկսած Կարմիրծովի և Հորմուզի նեղոցի փաստացի փակումից, որոնք համարվում են համաշխարհային ծովային ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը, մինչև Չինաստանում և նրա շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, ինչպես նաև Աֆրիկայում տեղի ունեցող զարգացումները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, թերևս, առաջին անգամ է, որ համաշխարհային լարվածությունը միաժամանակ աճում է այդքան լայն տարածքում։ Հետևաբար, պետություններն ու ոչ պետական գործիչները ինչ-որ կերպ ձգտում են գոյատևել այս նոր դարաշրջանում։ Այս պահին ցուցադրվում է ռազմական ինքնաթիռներ, տանկեր, անօթաժու թռչող սարքեր և բարձրակարգ հրթիռներ։ Կարծիք կա, որ այս տարածքում ով ավելին ունի, առավելություն կստանա։ Սակայն փորձագետները կարծում են, որ սա կարող է ճիշտ չլինել, հատկապես օպտիկամանրաթելային մալուխները, որոնք անցնում են ջրի տակ և կրում են ամբողջ աշխարհի կապի տվյալների բերը, կարող են անմիջապես փոխել հավասարումը, և դա կարող է սկսել շատ դժվար գործընթաց, որում բոլորը կպարծվեն։ Նորվեգական լրատվամիջոցներում վերջերս հայտնված լուրը բավականին ուշագրավ էր։ Ենթադրաբար ռուսական ուժերը ցանկանում էին փորձարկել նոր տեխնոլոգիա, որը կարող էր անջատել Նորվեգիայի ափերի մոտ գտնվող կարևորագույն սուզանավային մալուխները։ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումները տեղակայվել են Ծածկաշրջանում։ 2400 կմ երկարությամբ օպտիկամանրաթելային մալուխներ, որոնք ենթադրաբար Ռուսաստանի թիրախներն են, մինչ օրս մնացել են անվնաս։ Սակայն պարզ է, որ մենք հաճախ ենք քննարկելու այս հարցը առաջիկա ժամանակահատվածում։ Ինչ հետևանքներ կունենան ծովի հատակին գտնվող օպտիկամանրաթելային մալուխները վնասվելու դեպքում։ Կիբեր դիվանագիտության և հետախուզության ուսումնասիրությունների կենտրոնի համակարգող Քյուբրա Օզլենը գործընթացին ուշադիր հետևողներից մեկն է։ Նա նշում է, որ սոջրյա օպտիկական մալուխները իրականում ստեղծում են գլոբալ ցանց, որը ձգվում է Ամերիկայի, Եվրոպայի, Աֆրիկայի, Ասիայի և Ավստրալիայի միջև։ Գլոբալ տվյալների երթևեկության և ինտերնետային կապի մոտ 99%-ը փոխանցում է սոջյալ օպտիկամանրաթելային մալուխների միջոցով։ Օզենի խոսքով, եթե այստեղ ֆիզիկական կամ կիբեր միջամտություն է լինում, ջինը դուրս է գալիս շշից։ Առաջին հետևանքները, որոնք մտքիս են գալիս, ինտերնետ հասանելիության խափանումներն են, բանկային և վճարային համակարգերի խափանումները, ինչպես նաև տրանսպորտային և առողջապահական ծառայությունների։

խափանումները։ Իհարկե, կա նաև պետությունի և հետախուզական գործակալությունների կողմը։ Մեր մասնակիցը նշում է, որ մալուխային վայրէջքի կայանները և տվյալների միջանցքները հնարավորություն են տալիս ստանալ ռազմավարական տեղեկատվություն պասիվ լսողության, ազդանշանային հետախուզության և տվյալների երթևեկության վերլուծության միջոցով։ Հետևաբար, սոցիալ մալուխները դարձել են ոչ միայն կապի ենթակառուցվածքների, այլև տնտեսական և անվտանգության համակարգի կարևոր բաղադրիչ։ Հետևաբար, այսեք ցանկացած անբարենպաստ իրադարձություն կարող է հետևանքներ ունենալ գրեթե բոլոր մարդկության վրա և բացասաբար ազդել հետախուզության և ռազմական հաղորդակցության վրա։ Բացեր խոցելիություն դիվերսիայի ռիսկի նկատմամբ Քյուբրայուզենը նշում է, որ իրավիճակը օրակարգում է ոչ միայն Հյուսիսային Եվրոպայում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ուշագրավ է նաև իրավիճակը այնպիսի տարածքներում, ինչպես Կարմիրцоվը և Հորմուզի նեղուցը, որոնք գլոբալ մասշտաբով աշխարհակական մրցակցության կարևոր տարրեր են։ Երկու տարածաշրջաններն են խիստ խոցելի են թեժ հակամարտության և դիվերսիայի ռիսկերի նկատմամբ։ Օզենը հիշեցնում է մեզ, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Հորմուզի նեղուցը և Կարմիրцоվը միաժամանակ փաստացի փակվեցին արևտային երթևեկության համար։ Կարմիր ծովով անցնող 17 սուզանավային մալուխներ են կրում Եվրոպայի, Ասիայի և Աֆրիկայի միջև, տվյալների երթևեկության մեծ մասը։ Թուրքիան նույնպես այս ոլորտում առաջատար խաղացող է։ Վերջերս հաճախ լսվող տերմինից մեկը դրիֆտինգն է։ Այն վերաբերում է նավի կասկածելիորեն դանդաղացմանը այն տարածքում, որտեղով անցնում են օպտիկամանաթելային մալուխներ կամ կարևորագույն հովակաշար։ Այս գործընթացը համարվում է քարտեզագրում և նմանատիպ վարքագիծ ցուցաբերողներ անմիջապես արձագանք են ստանում։ Ներկայումս հյուսիսային ծովում դրիֆտինգի ակտիվությունը նախորդ տարիների համեմատ աճել է 52%։ Հարավ չինական ծովում այս իրավիճակն հայտնվել է ավելի քան 18,000 նավ։ Սա նշանակում է, որ դրիֆտինգի ակտիվությունն աճել է 80%-ով։ Իհարկե, այս ամբողջ խառնաշփոթի մեջ այս հարցն ունի նաև թուրքական կողմը։ Քյուբրայուզենը նշում է, որ Թուրքիան իր թվային ինքնիշխանությունն այս տարածքում համարում է ազգային ավտանգության հարց։ Նա ուշադրություն է հրավիրում ծովային իրավացության համանձանգերի և տաճաշնային պետությունների հետ իրականացվող սուզանավային նախագծի վրա։ Անկարան այս ոլորտում առաջատար դերակատար է։ Հիմնական ռիսկը այն է, որ կարևորագույն ենթակառուցվածքները կարող են բավարար չափով պաշտպանված չլինել դիվերսիաներից և հիբրիդային սպանալիքներից։ Հետևաբար, ենթակառուցվածքների ապահովումը ազգային հզորությամբ, այլընտրանքային յետողինի մշակումը և արագ արձագանքման հզորությունների մեծացումը կենսական նշանակություն ունեն։ Եթե մենք հաջողության հասնենք դրանում, Թուրքիան կարող է դառնալ Եվրոպա, Ասիա տվյալների հոսքի հզոր տարածքի հանգույց։ Սա, իհարկե, ապահովում է մեր դիրքերը տարբեր ոլորտներում։ Եզապակեց մեր մասնագետը։

Մութ խավար, պատմական քարե պատեր են բարձանում երկու կողմերից, և այդ պատերի միջև ազագանքում են քայլերի ձայներ։ Պատկերացեք, որ անցնում եք նեղ անցուղով, մետրերով գետին տակ։ Այստեղ երկինքը չեք տեսնում, ձեր շրջապատող միակ բանը քարի և հողի լռությունն է։ Բայց սա սովորական քարանձավ չէ, դա ժամանակին դիմադրող մեկ այլ քաղաքի գոյությունն է, որը գտնվում է քաղաքի հենց տակ։ Այսպիսով, որը կարող է լինել քաղաքը պաշտպանելու ամենաանսովոր ձևը. կառուցել բարձր պատեր, կառուցել հսկայական դարպասներ, թե քանդել այդ պատերը ձեր սեփական ձեռքերով, երբ ժամանակը գա։ Հենց դա այդ որոշում կասեցվեց Աշկելոնում 1191 թվականին։ Մյուս կողմից Ակրը իր պաշտպանությունը տեղափոխեց գետին տակ, քարերի միջև փորված թունելների մեջ։ Գազայում քաղաքը կանգուն պահող ուժը ոչ միայն նրա պատերի մեջ էր, այլև թաքնված էր գիտականների, քարավանների և դարերի ընթացքում կուտակված խոր արմատներ ունեցող ժառանգության մեջ, որն անցեր այդ ճանապարհներով։ Երեք պատմական քաղաքներ, որոնք ձևավորեցին պայեսինյան աշխարհագրության ճակատագիրը, երեք առանձին պաշտպանական պատմություններ, և նրանց բոլորի ընդհանուր կետը, ինչն է իրականում պաշտպանում քաղաքը և հայրենիքը։ Հին նավահանգստային քաղաք, որը գտնվում է միջկական ծովի ափին գտնվող բնական ծոցում, դարեր շարունակ այն եղել է արևտի ռազմական շարժումների և ուխտագնացության ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը։

ինչպես ընդգծում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, Ակրան ունի արտակարգ պատմական ժառանգություն, որը պահպանվել է միջնադարից մինչև մեր օրերը, թե գետնի վերևում, թե գետնի տակ։ Մամլուկների ժամանակաշրջանի մեծ վերափոխումից հետո խաչակրած քաղաքի զգալի մասը թաղվել է գետնի տակ, և ներկայիս Օսմանյան քաղաքը կառուցվել է դրա վրա։ Այսօր այդ շերտում պահպանվում են փողոցներ, թաղամասեր, շենքեր և բարդ սորգետնյա ենթակառուցվածքներ։ Այսերից է սկսվում Ակրայի պատմությունը, նույնիսկ եթե քաղաքը ավերվում է գետնի վերևում, այն կարող է շարունակել ապրել և պահպանել իր ինքնությունը գետնի տակ։ Այս ստորգետնյա ցանցի ամենահայտնի կառույցներից մեկը տաճարականների թունելն է։ Հնագիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես 350 մետր երկարությամբ այս քարե միջանցքը օգտագործվել է որպես գաղտնին գիծ, որը կապում է նավահանգիստը ռազմավարական գետերի հետ։ Մինչ կյանքը հոսում էր գետնի վերևում, գետնի տակ գործում էր գաղտնի զարկերակ, որը ապահովում էր քաղաքի անվտանգությունն ու կապը։ Իհարկե, Ակրայի դիմադրության պատմությունը չի համարակվել միջնադարով։ Երբ Նապոլեոն Բոնապարտը 1799 թվականին պաշարեց քաղաքը, Սեզար Ահմեդ Փաշայի հրամանատարությամբ Օսմանյան Պարսենյան պաշտպանությունը ջախջախեց ֆրանսիական բանակին, ստիպելով նրանց նահանջել։ Ակրը ևս մեկ անգամ ապացուցեց աշխարհին, թե ինչպես քարը ճիշտ ռազմավարության հետ համատեղ կարող է վերածվել հավերժական դիմադրության։ Երբ մենք ճանապարհորդում ենք դեպի հարավ, ափի երկայնքով մենք հանդիպում ենք Աշկելոնին։ Այս հին քաղաքը, որը արաբական աշխարհում հայտնի է որպես Սիրիայի հարսնացում, Եգիպտոսի և Լևանտի Բիլադ ալ-Շամ միջև իր ռազմավարական դիրքի պատճառով հայտնի էր իր անանցանելի պարիսպներով։ Այնուամենայնիվ, Աշկելոնի պատմության մեջ ամենարադիկալ պատմությունը գրկեց այդ պարիսպների ոչնչացմամբ։ 1187 թվականին Սալադինը վերագրավեց քաղաքը խաչակրած արշավանքներից։ Սակայն, երբ մի քանի տարի անց սկսվեց երրորդ խաչակրած արշավանքը, առաջացավ հնարավորություն, որ քաղաքը կարող է ընկնել թշնամու ձեռքը և դառնալ հզոր ռազմական բազա։ 1191 թվականին Սալադինը կայացրեց չափազանց դժվար, բայց ռազմավարական որոշում և հրամայեց քանդել Աշկելոնի պարիսպները։ Քաղաքի պաշտպանությունը սեփական ձեռքերը ոչնչացնա այն պաշտպանելու համար, թեև առաջին հայացքից դա կարող է մեծ հակասություն թվա, դա պատերազմի օրենքների և ռազմավարության չափազանց հաշվարկած քայլ էր։ Քանի որ նպատակը սեփական պայուսներում ապաստան գտնելը չէր, այլ թշնամուն այդ ուժը կրկին պայուսինի հողերի դեմ օգտագործելուց կանխելը։ Իրոք, Աշկելոնի պայուսները պարզապես պաշտպանական գիծ չէին, նրանք այդ երկրում երիշխանության, հպարտության և ինքնության խորհրդանիշ էին։ Եվ Գազա։ Գազայի պատմությունը դառնում է շատ ավելին, քան պարզապես ամրոց, որովհետև Գազան հասկանալու համար պետք է նայել քարտեզին և դրանով անցնող ճանապարհներին։ Գտնվելով Եգիպտոսի և Դամասկոսի միջև գլխավոր ճանապարհի վրա, Գազան արհեստականների, ուխտավորների և բանակների տարածքի կետ էր։ Սակայն այս քաղաքի մասին թերևս ամենաքիչ հայտնի կողմներ այնն էր, որ այն գիտության մեծ կենտրոն էր։ Այսօր Գազանունը ցավոք հաճախ կապվում է օկուպացիայի և պատերազմի հետ։ Այնուամենայնիվ, հեղինակավոր Journal of the Royal Asiatic Socialum հրապարակված ակադեմիական ուսումնասիրությունը պատմական փաստաթղթերով բացատրում է, թե ինչպես է Գազան վերածվել ծածաշրջային մտավոր կենտրոնի մամլուկյան ժամանակաշրջանում։ 1260-ից 1516 թվականներին Գազայում կատարված ներդրումները հարթեցին ամուր կրթական հաստատությունները, ստեղծման և գիտանկանի լայն շրջանակների ձևավորման ճանապարհը։ Ական Մեսուս թվեց, թե երկրի տակ թաքնված դիմադրությունը Աշկելոնը, ռազմավարական միտքը, որը պատրաստ էր հանձնվել անհրաժեշտության դեպքում, իսկ Գազան ցույց տվեց, որ ճանապարհները տեղափոխում են ոչ միայն մարդկանց, այլև գիտելիքներ, մշակույթ։ Սակայն, երբ մարդիկ սովորեցին չափել հողը, կառուցել պատեր և փորել թունելներ գետնին տակ, նրանք իրենց հայացքը ուղղեցին այլուր, դեպի երկինք։ Գիշեր ամրոցներում պահակ կանգնածները միայնակ չէին մթության մեջ։ Նրանց գլխավերևում գտնվող

0: ածխելը շշնջում էին նրանց ուղղությունը, ժամանակը և հեռավորությունը։ Մարդիկ ոչ միայն պաշտպանում էին քաղաքը, այլև սովորեցին կարդալ երկինքը, իրենց ճանապարհը գտնելու համար։ Այսպիսով, երբ և ինչպես մարդիկ սկսեցին կարդալ երկինքը քարտեզի պես։ Հաջորդ դրվագում մենք կսկսենք այդ հետաքրքրաշատ ճանապարհությունը երկիտակից դեպի երկնքի անսահմանությունը։ Հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։